0: sirri a unko akan lambar
1: to madalla barkamu da dawowa anan kuma za ku ji yadda wani matashi Halifa ne ko ya hallaka kishiyar mahaifiyarsa inda ya saka mata mukamin da ya sanadiyar baranta duniya a Dawanau dake jihar Kano
2: na fita gida na tafi kasuwa aka kira ni a waya in dawo akan abin da ya faru da ƴar uwata anan mijinta wai dan mijinta suka hanya da ita aka samu matsala ta dauki makami ya cicciƙa mata shine abin da na sani na taho kafin in zo ni domin Allah duk wata abin da za a yi sitira da jana'ida an yi na ma mun zo mun tarar mata rasu jini ya dauke ta kami ne wani tsita ka ake ce me ko me suke ce me ni dai ban san ko me ne ya cicciƙa mata saboda ba ta yi ma wani ihu kowa ya ba kan aje ma asibiti da ma rai ya yi halinsa a dama kin san yanayin yadda tsarin rayuwa yake tunda ita ba dai kishi ne dai da babu sani kawai dai laifinta tana auren mahaifinsu ita ba wata rigima take da su suka tsani ta shi ne kawai ni abin da

ta mahudar rana ya bude fuka-fukansa shine fasadda ma bainal mashriqi wal maghrib, sabin da yake sama gabas da yamma. Saboda furk sai malaika Jibrili sai ya zo a cikin surata ƴan adam, sai ya kama manzara sallallahu alaihi wasallam fadammahu ila nafsi, sai ya rungume shi haka ya sa shi a jikinsa, ya zama yana shafe masa kura daga fuskarsa. Shine faɗin Allah da ya ce summa dana fatadalla, sannan ya kuso ya kusanto kuma ya ƙara wajen kusantowa. Ai lokacin da manzara sallallahu alaihi wasallam ya shiga wannan yanayi,

0: wannan tarin fukar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga kuma dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba gare ba da ni
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwajin kyauta ne
1: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina dan ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki